0: Ya bora ya yo ne ke school dia so.
1: O we mai to si na tam kwan ke ran.
0: Ai ryo.
1: Ai na ryo yi o chuku. Ire gwa se ni mo bi ai. Ai bu den de mu te rozi. Ta ma re wara run ke kwese. Ta na wi a bu bi ya. Ai ba tam kwese
0: re. O bi ndi ni ne kwalo no gara aga.
1: Te ne bere ke chuku azu ke na ndukwa.
0: Amro bi fazu ke na ndukwa.
1: Amen.
0: O ito duina na wana monso.
1: Ito adis na kita ne bere mi bebe.
0: Oitodwina na wana monso.
1: Itodis na kita ni benu bebe bame.
0: Oitodwina na wana monso.
1: Itodis na kita ni benu bebe bame.
0: Angelu nke shuku.
1: Nibo ya nchenkem. Nchura tena pad. Nyami ifente bende bende na chimazi.
0: Na fana.
1: Na wana monso.
2: Ekpere abiara gi site na mkwado. OBFO Ifejika. OBFO Ifejika. Isi OBI Okeja. CEO, Zenith International Hotel Limited, Asaba, Delta State.